0: Cosmo.
1: كردي
2: کورد کردنو برینی خرج لدامزراو پروژه کمولایتکان لالمانیا داو کاریگری کانی. آیا بودجه دامزراو کمولایتکان و پروژه کان کم دکرینو یا خود دبردرین؟ بله کم کردنو برینی برچاو روشونی دستگردنو با کردی کمولایتی لالمانیا با سال 2026 پلانی بودن راو. ورقیشی کارکرنی ناخوی اماجه با پاشکوت کردنی لانی کم 8.6 میلیارد یورو دکد که به تایبتی دتوانید کاریگری لسر خزمت گزارکانی خوش گزارانی مندالان گنجان پنابران و هروها هاوکاری بو خوان پیدویستی تایبتکان هبید. سلاوتان لبید جوگره جاکانی کسمو کردی بد شوی اکو لهر شوینک جولو بشی کردی هم هفته اگرن امرو یک شمه دی آیا رو من کامل بازرگان با ماوی یک کادجمر لحرادوی ویدیر کسمو بشی کردی هم هفته کسمو کردی تان پش کردکم. لبرنامه هم هفته دا درباری کرد کرنو برینی خرج لدامز راو پروژه کمولایتکان و کاریگریکانی دادویم. با مبستش لگل سیاست مدار و کارمندی کمولایتی بررس کاکشوان فیزی دادویم. هروها لسر او چشو بابتش جمال لبوچونی بررس خاتو افافان کویک برابری بشی چارسری درونی لسنتری درونی کمولایتی با پنابران دوسلدورف افاو پی اس سید دبید. چند زنیاری چیز لسر باردوخی او رخراوانو استی خرجو تیچونیشن بشی شیطریم برنامین. البته کسمو کردی بیمس خاج نبید. فرمون استاش برنامه کمان دست پیدا کد.

0: پلانی دارجه و جه بجه کراو با کم کردن و برینی خرجو که چوی ملبند و رخ راو خزمت گزاری و پروژه کاملایت کن به طیبتی لچارچوی بودجه سال 2025-2026 لالمانیا دبیت های کمبونوی برچاو لجرخانی کاملایتی ده. ام روشونانه بشوی چی نارجی کاریگریان لسر او کسانه هیا که پشت بپشتیوانی دبستنو نایکسانی کاملایتی کنی استا خرابتر دکن. هر وقت پیشتر آماجم پیدا استاج لگل سیاست مدار و کارمندی کاملایتی برس کاخ شوان فیزی درباره کرد کردنو و برینی خرز دل دامزراو پروژه کاملایتی کنو کاریگری کنی ددویم. کاسمو سلاو کاخ شوان و زور سپاس بو بشداری تن لر رادیو کاسمو کردی ده.
1: سلاو رد که کامی سپاس بو بانگ هیش کردن.
0: کاخ شوان بپی او زانیاریانی لبردستان ده بری چند کور کردن و برینی خرج لدامزراو پروژه کاملاتی کن لسال 2026 ده پلانی بودن راو.
1: که کامیم که او زانیاریانی که اصل بردست مانه او پلانه که اشتانش و سبواری جه بجه کردن و پلان هیا ده او پلانه که درکود او پلانه بو کم کردن وی خدمت زایی لبشه کاملاتی کنه قرار وانه بو که یعنی به اشکره بلین بلا مثل لمیدیا کن باسی دیا کنو تن نزیک 8 میلیارد لبشه جورا و جورا کنه بش تایبتی لبواری بنالان گنجان خواهن شو جاوسی تایبتی کن کشبران و همو او بشانهی که خدمت داری کمالایتین یعنی کم کرتنوه لبردستیانه
0: او با سرانسری المانیا و همو هره مکانه کاکشوان؟
1: بله امام پلانه که این حکومتی فدرالی المانه که لأوان بریاد بن یعنی تأثیرکه اگراته و همو شونکانی کمالگای المان
0: بله رخ را و خیرخوازیکان و کمالایتکان هشداری دادن لپاشکشی دیان سالو حلوشان نوی جرخانی کمالایتی ایه برستان امال سنگان نسبارد بکم کدنو برینی خرجکان پش رازدکنو که کارسات بدای خواه بینید؟
1: براسی وای ام هشداری من پش رازدکم و بتایبت ام کم کدنو لو بشانن که خلکانی که گذوا که زورترین پیویستیان به خدمتی حکومت و خدمت دولت هیا او بشانه که هاوکاری خیزانکان هاوکاری گنجانی که پیویستیان به یارمتی بشی انتگراسیون بشی خوان پیداویستی تایبتکان همو او بشانه که سالهای ساله یعنی بوجوکان کم بوده و استا ام کم کدنوابیت با خراب تربونی جرخانی کمالایتی و تاثیری خرابی ده بیل سر بردوخی و عرامی کاملگا
0: یعنی توانیم بلین لای زور کس که درستیان کردونیا بهوی او یارمتیانو توانیوانا باری درونی بی باری تندرستی بی باشتریان کردو چونو که خانیوک دروزه که اسه بی لی ببری تو او کاربا هموشتی چی لی ببری که ترور دارده برو خرابیه چد
1: براسی وای اما بینین که دوای کرونا و کشه های درونی کشه های سلامتی به تبر نو لوان و گنجان لالمانیا زورتر بوا و است لکاتک تا که نزیک زیادر به پیو امرانه حوه ملوین کس پیوستیان به قزمت گزاری یعنی درونی هیا ابین که حکومت نتنیه لبشی هم بشی یارمتی کمالایتی خزمت گزاری برکل بشی او سلامت و تندرستی شا ام کم کردنویا یعنی پلان باید آرشتوه و اما به هوی اوی که او کسانه که پیوستیان به یارمتیه او یارمتیه که پیوستیه نبینو و هر واحی یارمتیه کن کم تره بیتوه
0: بله او بو که با تراپی آنه پیوستیان به تراپی درون ناسیه لصده چوار به تمامون کرتی کن لباتی زیایی کن چکم تابه تلاوسان دروزه بیتو دسکوت کمه بیتو بلا موین لیکر که خلقه که تر درنگتریش دسکوی و گلیسته که زور جالبه شش مال چوارب کن
1: بله راستی وایا
0: که شوان وقت سیاست مداری چی چالاک و کارمندی چی کمالایتی لیتنده پرسم با چی کسانی لوازی کمالایتی وقت مندالان گنجان خیزانکان خوان پیداویست تایبتکان نخوش درش خیانکان بسالاچوان و پنابران زور جار لبرین و کم کردنوی خرجکان در لپش همو چی نکانی کمالگا در یارمتکانیان کم دکره تو لیانده بره با چی یکم هنگه و با آنن رید
1: یا بداخل واقعیتی که یکی ما ای بینین که زور جار که هر وقت خودان شرطان پیکر یارمتی کن که کم کرده و یکم جیل و یکم کسانی که ام شعره که فیت سریان خلکی جار فقیره یک خوکاری اوه که مندالان خیزانه هجاره کن او کسانی که خوانی پیداویسی تایبتن پنابران و کسانی که بسالات چون براسی نتوان وکو او کمپانی از زلهزه کن پنه گوره کن و کسانی که سرمایه هن هست کاریگری سیاسی درست کن و ببی بونی لابی یعنی اوی که بتوان دنگی خویان نارضایتی خویان بگین حکومت و او فشاری که لسر شقامکان فشار بیر مدالتکان نیه لبر خاطره و که حکومت ام بشه که براحتی دتوانی یارمتیکان که موقع ببی اوی که دنگی کی زور گوره بداته و فشاری کی میدیایی لسر بی بداخه و که هج امه دبینم یکم جار نیه اوین که لسالانی رابردوه ام فشاره زورتر بوله سر کسانی که براسی پیوستیان با پشتیوانی هیا
0: بزبط تو این بلین وکو جوازی چی نیوان چینکانی کاملگای آنی که دسکوتیان زوروانی نیان چکم آنی هجارن یا دسکوتیان نیان ناچارن پچنه او شنانی که یارمتیان ادن یارمتی ورگرن بلام ایچی بو بیتو آنی خوی خرجکی پچشه
1: براسی وایا بداخل و امده بین که لالمان لسالای غابردو او هجاری زورتر بوا و ام هجاریه که و ام شارانه ابیت هوی اوی که ام کسانه که پیوستی یارمتیه کمتر یارمتیان ببکه و سالانی غابردو هجاری زورتر و بیتو و ام کسانه وکو یکو ملگا راو برنین و بگرنو بنا مالکانی خویم بداخل
0: که شوان ام دزگرتنو بکومه چی کاملایتی؟ چه در رنجامی چه کاملایتی دوید با اوانی زیانیان بردکیان یعنی لروی استی کاملایتی و بونمون اگه پنابرور بگرین که اصلا او کرسی زمان فیربون زور زور کم کراواتو کراو بلا صدا پنجا یا کومچی اوانی کن خوشی درش خیانیانه اوانی هجارن لروی کاملایتی و چه کاریگری اگه خد سرین لروی بلین درونی و لروی تندرستی و او کاریگری هی بلام لستی کاملایتی و لنا کاملگا ده برو چوانه بد
1: والله رو بگو تان بشاره این کار کامی یعنی زور کس یعنی لبای درونیو هست باود کن که پشتگوی خراون پشتیوانیان نیه یعنی ام کم کرد نوع بده اوی که یعنی برودو خیجیان یعنی خرابتر بی و ابی به هوی کم کردنوی هیوای جیانیان عمل لایک و لایت جوا ایمه دبینین که حکومتی آلمانیا لسالین غابر دوا داوای خوگونجان نکا داوای اواکا که پنابران بند ببشکل و موضا همان کاتاتی بوجه کورسی زمان و ناواندکانی که راویش کاری بو کشبران دکنوا کم دکاتوا ایمه دبینین که زمان و راویشکاری بنمای دوزینوی کار نگر این باسی پنابر کین به بیر خویندن و زنانین زمان و بشتاری کدن لکومالگا امکانی نیا و ایمه دبینی که لم بوارانا اگر کم کردنوا روبدا او یعنی حکومت خوی کشک دروست دکا بو خو گنجاندنی پنابران و انتگریشنو لباری کومالایتی و کشه های زورتری بدواوی که دوائی بوجه زورتری گره که بو قربونوی او کشانه که دوای کم کردنوی او پشتیوانی لبشر کمولایتی کن تا به دوای خواه اهینه
0: بله اوکو بینی من لاردوگاکان و لکمپکان کارمندی کمولایتیان همین لابر لبریوتیان پیشتیان برنماین یه پناه برکن بلا ما کلکبونی چشکان برای من
1: براسی وای امی که دبین که بتایبت للایک و اوی که کم ویتوا یارمتی کن للایک درو امی که اوی که او کسانی که لم بشانه کارکن زورتر هست با او بکن که فشار لسر یعنه و ام فشار لسر اوی که فشار لسر یعنه اوی که اوی که او کسانه بشهایی که یارمتی کمرایتی بجی بیرن و برنه بشهایی که تر اما یعنی چیزی که زور عادیه که کارمندکان دلصد دبنه و ام دلصد بونیان اوی به هوی نخوشینی او کارمندکانیش و اوی به هوی که لشوینهایی که پیویستیکان زورتر بیتوا کارمند کمتر رو بید چون کارمندکان دبینین که هیواو هستیان لسر بیشکه کمتر دبیتوا چون دبینین که کسی که موچه کاکو اوی که کسی که تا اصب برپرسیار بو بو دکز است به فهم یاسانه که ارګه کومه تو برپرسیار به بو 15 تا 20 کس ابین که فشار لس کارمندان زورتر د بیت و ابیت وای که اوان لو بشه د هاتو بو خو نه بین و ما به هو د بیکا کمی کارمند له بشکان زورتر بیت و لایک تر و کوالټی و وای که شیوی خدمت کوستاری که په کشتی تم بیت و اما ابین که لو بشانه اگر یارمتی و کوالیتی خدمتداری کما بده و زیانکه دیگه تا همون کمالکا
0: جوگر رزدارکان دوی امن او برا لگل سیاست مدار و کارمندی کمالایتی بر ریز کخشوان فیزی بردوامی ادین با گفتگو کمان درباری کرد که نو برینی خرج لاد دامز راو پروژه کمالایتکان و کاریگریکانی

0: جوگره جاکانی کسمو کردی دمیت پتان راب گینم که لیتن نچید دتوانن روژانی هنی که جمیر 16 جولا پودکاستی کسمو کردی هفته که بگرن و روژانی یک شمج لرادوی ویدیر کسمو که جمیر 20-21 جولا پودکاست که با موسیقا و گرانیو بگرن جگل اوش دتوان لسر سپوتیفای اندروید و اپل جولا پودکاست کن من بگرن
1: Wir machen das Fenster auf. Ins deutsche Leben. Die Perspektive aus den Communities jetzt als Podcast. Auf Kurdisch, Griechisch und Spanisch.
2: Karnaval, tschteki djuana, tschteki kuschaji, amen kuh lahazmen.
3: Αυτό είναι το θέμα. Σε κάθε σημείο, κάθε πόλη, ας πούμε, πηγαίναμε, ήταν άλλες οι συνθήκες.
4: Bien, contentas de ver que están llegando cada vez más chicas.
1: Aktuelle Themen und Hintergründiges. Mit Cosmo verstehst du Deutschland besser. Cosmo Kurdi, Cosmo Stylinika und Cosmo en Español. Überall, wo es Podcasts gibt. Und sonntags ab 20 Uhr im Radio. Cosmo, der Sound der Welt.

0: لە کۆتایی ساڵی 2024دا دەیان هەزار کەس لە شاری دوسلدۆف لە بەردەم پەرلەمانی ویلایەتی نۆرڕاین وێستفالندا دژی کەمکردنەوە و بڕینی خزمەتگوزاری کۆمەڵایەتەکان لەلایەن حکومەتی ویلایەتەکەوە خۆپیشاندانیان کرد. لەو کاتەدا پلانەکە ئەوە بوو کە زیاتر لە 80 ملیۆن یۆرۆ پاشەکەوت بکرێت. ئێستا پلانە داڕێژراوەکە بۆ کەمکردنەوە و بڕین گەشتۆتە ڕەهەندێکی تەواو جیاواز لەسەر ئاستی فیدرالی پاشەکەوتی ئەگەری بە ملیارها یۆرۆیە. لیستی بڕینی پێشنیازکراو لەلایەن گروپێکی کارکردنەوە کۆکراوەتەوە کە پێک هاتبوو لە نوێنەرانی بەڕێوەبەرایەتی ڕاوێژکاری فیدرالی، چەندین وەزارەتی فیدرالی، کۆمەڵە، شارەوانیە پێشەنگەکان و ویلایەتە فیدرالەکان. لە نێوانیاندا نۆرڕاین وێستفالنیش. ئەم زانیاریانە لەو بەڵگەنامەیە وەرگیراوە کە زیاتر لە 100 لاپەڕێ و لەلایەن پاریتێتی ژاڤ فارس فێباند کۆمەڵەی خۆشگوزەرانی یەکسانیەوە بڵاوکراوەتەوە. بەڵێ جۆگرێژاکان لەگەڵ میوانی ستودیۆم سیاسەتمەدار و کارمەندی کۆمەڵایەتی بەڕێزکە شوان فەیزی جارێکی تر دێنەوە خزمەتتان بۆ بەردەوامیدان بە گفتوگۆکەمان دەربارەی کورتکردنەوە و بڕینی خەرج لە دامەزراوە و پرۆژە کۆمەڵایەتەکان و کاریگەریەکانی. دووبارە سڵاو کاک شوان.
1: باوڕێز کاکامیکە.
0: کاک شوان، جەناب پێشتر ئاماژەت پێدا، حکومەتی ئەڵمانیا داوە و چاوەڕوانی لە کۆچبەران و پەنابەران دەکات بە خێرایی خۆیان لەم کۆمەڵگایەدا بگونجن. ئەمە لە بنەڕەتدا شتێکی باش و ڕاستە، بەڵام ئەگەر بودجێی کۆرسەکانی فێربوونی زمان و ناوەندەکانی ڕاوێژکاری بۆ کۆچبەرانی گەورە ساڵ MBA کەم کرێتەوە و ببردێن، ئەوە ڕێگریە لە خۆگونجاندنی کۆمەڵایەتی دەکات. یانی لای ماڵێ بانێک و دوو هەوا لە لایکۆ داوان لێکا لایکۆ یارمەتیان لێبڕێ. ئەمە چۆن ڕوو نەکەیتەوە کاک شوان؟
1: کاکا میرا وگی خوتان اماشتا پی کوچبر که زمان نزانید یا اوی که پشتیوانی نوی انتگاسیون بون و بوی ببا خوگونجان ناو کمالگا سخت لبر اوه اما امی بینین که کوچبر که لسالکانی اولی جیانی پیویستی با یارمتی کسانی که بتوان یارمتی بن یعنی امنا توانین که لایک او داوای انتگاسیون کن لایکی تروا حالی انتگاسیون یعنی لیستینین برای من یعنی انتگاسیون یاکو خوگونجاندنی پنابران تنیا داواکاری نیه که لعین حکومت و روبا پنابران به دبیع امکانات و امراض و حالی بود دابنید که او پنابرانه بتوان بن به شکل کاملگا اگر داواکاری لعین حکومت و او امراضانه نداد لخ نتواند لخلق لو پنابرانه که هاتون چاوروانی سرکوتینی پروسه انتگاسیون کرد رای من
0: راسته که شوانه سه مصر هزی کارو بازار کمی کارمند و کرکاری لیهاتو قیرانی کارمند آلمان ده بو تهوی اوی کارگو ده مزراوکان لستاو لگل کمی کرکاری لیهاتو ده چشانه بید پیتانوان یکم کردنوی خرز برینکان و فشارکان لسر سیستمکان ام چشه گورتر بکن چکم آنی بیانوی فیری خولی فیربون بن آز بلدون ریان پینا دنده سیان لی بگرنو کزمان فیر نبن سرکتو نبن اما نو بو بازاری کاریش چشه یکا
1: براسی وای کاکامی کشه یک معنی ما که هیل اگر من توشای سیاستی ام حکومت آلمانی هاکین که بدا خواب برپرسان و سیاستدارانی آلمانی تنیا بیر لوا کنو که چاره سری کی کورد خاین بو کمبونی بودجه پیدا بکن و دیانوی بو اوی که جمارکانی بودجه جوانتر پیشان بدن بلان بیر لوا نکنو که ام کمتر کنوی بودجه چون دتوانه تیچون و کشه بو حکومت بو همو بشکانی کمالگا و لو بشانه که استا بتابید لالمانه کشه کسی که هزی کار پیویسته و هزی کارانه که ما دبینی که سالانی رابر دو پنابران توانیان بشکلیم کمی هزی کرکاره قربوب کنه و بلام استا که بینی او بوجه و او یارمتیانه که بو پنابران دادره که بتوان بن به هزی کار کم بیتوا اما براستی یعنی تأثیری خرابی دبیت لسر اوی که لسر بازاری کار بو او پنابرانه و هر وها دو کلاکه چه تچاوی شریک اغانی المانیا که خویان پیویستیان اصلا به هزی کاره
0: که شوان پیشتر جناب داماجد پیدا بلا موکو سیاست مداره لید دا پرسم که جناب بلین لسیاست شاد چالاچی بوچی هیچ کام لبرپرسان بی لو ناکنو که کم کرنوی خرج و برینیان لده مزراو پروژه کمالاتکان چشکان چارسر ناکد بلکو تنها دوان دخات و امش لکوتای دا دبیت هوی زیاد بونی تیچونکان لبارکانی دیکه دا وقت چاو دیری تندروسی یعنی اما بینین او پنابرانی که دو سه سال کم پیگ داننین لروی تندروستی و درونی و هنده نخوشه کن که زور زور هم با کلانی انسانی و کلانی دارایش ضرری چی زوره با همولایک با چی بیر لونه کنو که زیاتری تیا صرف کن بوی زودتر شتکان برو پیش و بسیه ام سیاست مدارکان چکم همویه بینن ببر چایان و شتکان روایت
1: خدا خواه که کم یک کشه هی که زور سیاست مدارکان یعنی لولات های دموکراتیو وکو آلمان زیر ده پروسی درش خواهن نکنه اوان بیری چوار سالا کنه و که چون بتوان نیشانی بین که او پاره که خرجیان کردوه یعنی کمتر بود سوا اما لایک و لایکی تروه ایمه دبین که سیاستی ام حکومت المانیا لبر فشاری حزبی افتی لایک و که دش به پنابره دش به خدمتزاری کمالایتیه هولا دا بو کم کدنوی دنگی افتی سیاستی افتی او حزبی دش به پنابره جه به جه که استمه دبین که همو او پلانو پروگرامی که حزبی دش به فناوری افتی بیو لم حکومت استال لاین حزبی سی اس او وکا او وزارتی ناخو بدستیان و وزارتانه که مستقیم دتوان پارکان کمو کنو دبین که او سیاستانه افتی که دش به فناوره استروات جبرجیه کن اویش بشه که کم کدنوی پاره فناوران لابردنی کورتی زمانه کن لابردنی شوینی غاوش کاری بو فناوران و هولا دن که بوی که سیاستی دش به فناوری او برای و نشانی بن که اوان او خلکانی که دنگی خویانه دن با حزبی دش به فناوری IFT بلای خویانه بکشنه و بلان من پی وایم سیاستی حاله و خراب تربونی بر دوخی جیانی پنابران و بر خراب تربونی جیان و کم کردنوی خدمتگزاری بو او کسانه که پیوستیم یارمتیه اما یعنی کشهی که گوره درسته که بو لدهت و بو کمالگای آلمان
0: یعنی تو این بلین که آن چاویان لچارسری چشکانی بلکو خریش چه برچن که زیادتر مثلا هنانی دنگو بریاری حل بجاردنه
1: بداخوا تنیا بیل چوار ساله و چوار ساله کنه و اوی که بتوان حکومتی خویان نجات به نجاری که تر دنگ بهنه و بداخوا و بیل جی بجی کردن و فن کردنی که شکانی
0: که شوان اوکو جناب ووتت اما کاریگری اوی با همو آلمانی یعنی کم یکن اگر گروپی یا چینی چی کاملگا چشه هبه چشه که هر آنی همو آلمانیه اما آلمانیه برو چو با هم دزگرتنوه با تایبت لحن بواره لبواری چارسری درونیه لبواری بلین فربونی زمانی کورسا هی منالان هی گنجان لقطاب خانکانه چشه زور زوره یعنی اما خوی آلمانیه چشه زوره است اما برو چشه تریشیه با چکو ما که جنابو تا زیاله 8 میلیارد دز بگرنو اما برو چو آرات؟
1: که کمیم پی مای اما دو یعنی کاریگری خرابی ده بی کاریگری که لسر برودو خیجیانی خلقی اصایی که پیوستیانه اوید به خوی اوی که کشه هایی که هیانه کشکانی انزورت رو بی کشه های درونی و کشه هایی که نتوان چاره سری پیداویستی که لازمه پی بگینن زورت رو بی و ابی هوید یعنی اگر لعاستی خلقی که پیوستیم بیارم انتیت توشایی که نو خلقه اویده هوای و که خویان کشنه و لکوملگا اویده هوای نخوشنکان زورترو بیتو و او خلقه بروایان با گورینی جیان و بورینی باشتربونی جیان یعن کمتره بیتو و حالا گرنو بونا و مالکان اما دلائی که لبال اگر لعاستی تاکه کسی و او کسانه که کشه یعنه اگر لعاستی کوملاتیه اینی که این خرابتربونی بردوخی جیانی کسانه و کمتربونی خدمتگاری اوی به هوای که یعنی برواب دموکراسی برواب گورین برواب اوی که حکومت دتوان یارمتی با کمتر دبیتا و جمعه و کسانه که پیوستیان به یارمتی زور زورتر ابیتا و اما پیما به للایق و بود دموکراسی کشه که گوره چون او کسانه که امیده بین در امریکانه که بردو خیش یعنی خراب لسالانی رابردو و دنگ دن با حزبانه حزبانه که درش به برابرن درش به دموکراسی درش به سیستم پلورالیستین اما للایق و للایق دیش و کشکانی بو کاملگا لناو شقامگان ناو شهره هجار فقیه کنه زورتر بیتو و بگشیوه گشتی کشه های دوای خوی اهینه که لوانه قربو کردنوه زور زورتر به لو هشت بلیارده که است آلمان بریاری داو کمی کاته و
0: بدل نیایی و هرواجه به لسر کور کردنو برینی خرج لدامز راو پروژه کمالایتکان لالمانیا داو کاریگریکانی لگل سیاست مدارو کارمندی کمالایتی بررس کک شوان فیزی دوام زور سپاس کک شوان بو حلسنگانو زنیرنه
1: زور سپاس کک همیگ

جوگره جاکانی کسمو کردی لیره ده برنامه ام هفته کتایی پیدید لیه تنه چه دتوان روژانی هینی که جمیر 16 جول پودکاستی کسمو کردی هفته که بگرن و روژانی یک شمش لرادوی ویدیر کسمو و که جمیر 20-21 جول پودکاست که با موسیقه و گرانی و بگرن جگلوش دتوانن لسر سپوتیفای، اندروید و اپل جول پودکاست کان من بگرن من کامل بازرگان برنامه کسمو کردی ام هفته ام پشکش کردن لیره ده مال آوی تن لیده کمو هیوای تن درز باشی و آسودهی تن بود خوازم.